0: gune namza gune na tene tangmo yong chi nga da thupe na sa te te su gata donchi singa da sirka yong pon ju ta sodma gun shkam shu cha si tene nga da sirka gun ka zug de nga da gazzat go shi singa da sirka yo tene sodme nga da loma gun ka tus pika tene nga da lagan nen na te gun nga da yang shkam shu se yo cha she ne tus gune nga da gune namza gune na tun nga cha si nga da sirka gun ka zug de nga da za de no ne
1: ta sodma shkam che zun nu le ya tene ta ban ji cha chi na ma gyo pa shu na ni shu te yang a labu ta tam nyung nga da chi ji da sa ma se shi gyo po song stang du Borgore Loma Chenmo Wanjik Chachina Tening Atanzu Shute Na Nima Masala Pito Na Kyongs de Tiptia Salna Tedo Nime Timang Mayong Serpang Machate on Hunpul de Moludun Leale. Tenepulangata de Moches de Gans de la Moches de Bici Michaches Jos de Cardams de Tenergun la Jam Donches in Ota Tingata Chimijon Leale.
0: Casa
1: Tadan de Gares on my Inokata Inangatana son Marla and Jimpo in Opayale. Jam Mamma Gesmo in Ole Donches Jonati is Mission Ole.
0: Casa. Tangata tenatsuksa tenata alu sarakturman te yang tenatsuk labu gun yuma gun ten yang jan yang sodma gun sansabit ngata shante nang tuz mangpe pebun ngan chasis ngata skap zidin
1: pala
0: manma inna tenengata sadong dus gomeka tenengata labu tangna yangata alu tangna tenete ke toa satang ste ten yang zub shuruk pangla juk ta te gun ngata mima jimbat pa mangpe ngata zat zat dupa tebe nang nang sa gun gyala mikap chespe chase yangata alu chu juk shes yangata labu gun ngata sokpo chases hu shes ngata jigdi chaduk pangla juk ta te gun ngata sankhan लंगे जिंबत मंगुलना या बरत ना तेरे कजुक ना ता सरकारी का बदल जच्चे सियंस कब सोते नॉलेज
1: ता सुनबा ना ता नॉन ले या सोता मैं कंगुला पिलो बादों ड्रीम सामना चे चिक चारी दूस पायले तेरे जो मामा पो मेट कंडे ता ना ता टू चिक जा जो लबुक बोर्ड ना जो ना थुक मिचुक चे ते ना साल पाते Ika shukshen lukshen tizuk makala shi ghata kapna khatot pa tik chalu nole ya khalang mayo ato palashi huz makora. Tene te piti kap sena, tene sa sal tena, tene sa mana mangpo masala yang tare pingche la badang raksamna khato la palashi tik chige tayo ano padang dine palashi king patuzuk chenmo kyon sena badang khatot pega chap sal te borna mani chang chala chamiruk nole ya. Tare te espi langata nam pin samna chang ten chalang chamiruk stokpo za chamiruk le teo.
0: Songun, songun yang ata jen yang sotma gunsang ma. Ngata sabik bonmot sukna da de bon kaw ga ngata lak thup nang te yang jik chacha singa da jigri yotun bon le ta te gunang jimbat ba gunir guni nam je fe bonin saban na thap zadin samad na te gun yang burche se chung na yang burche se chelka gun kazug de ngata bora zat goshe zun thap sik ngata zat goshe zun only
1: chung ta mang cha da sa ta dalu gun ta lo khachik song pa no le bichi yang pa mang jik mata ba yino ya le te ta sana ta zang pura pa na yong atalu tang ste thas te bora no no le ya
0: kasa
1: zang sta wa je te dum हास दे बरो ते ते गना यांग छत पो सा मा यांग आता चा तेल दे मो चोस दे नंग जी यांग दे दे मो चोस दे थिंग से बोर पा ते को तरे क्यों सा ना छि ल क्यों पा क्या ला छा नंग आता दल दो छंग मा ला पा मार छे ना ते ने फरा थरे चप दो तो बावे ने फरा मा ला चप यों नो ले या रे ते ने को रन लेन आ गा आता स्तावा चोस दे ला कान बो खरा यांग छि छि ल क्यों पा को क्या ला छा नंग को चंग छा जे मे क्या नो ले
0: ता ते ने चोस दे ने आता दसरा तुर मान इन दा यांग सो मे रिक्स कुन लंग ते ने दा संग आता यांग आचा दे आता थाप सो तो नो मोल
1: दर
0: गुन गुन लंग आता मिमंस जिम्बत बगुने ते ने Achas to Santa Salchisanata, Sabsion of Bonaju, Sotma Gunten Katsu, Rixporting at a Galan, Jimona, Jimpung at a Chachisanata Skazun, Gurgun Galanata, Egdam Yung and only Jew, Tetsun Katsu Santa, Sotme Rixkun, Chatanga.
1: Casalita, Charlotte, Manichi, Hamason, son on the Leale, Gajar, Gubi, Talabu, Tamnung, Tangata, Shustam, Manachi, Samasal, the Demo, Pocan, Totre, Pocan, Sama, Tuzil, Demo, Jose, Chate, Tenedis Napo, Sama, Manacha, Majua, Tenetus, Tenima, Salte, Acharjona, Quang, Norsan, Chaches, Manichanoli, Samshi, Acharjona, Kongata, Changazu, Norsan, Chamaju, Patis, and Machate, Lama, Sama, Kyong, said Demo, Jose, just Pasachar and the General.
0: Achargunata, Zatna. Tebi kan, teni yang kata yunggu spesial si tabs ngata yu teno kongju. Acar guna ngata zat testing teni memang semangpe itu semangpe fia ngata bor satu kongju. Tu sat poten samsing ngata acar gun ya diri ngata sal teu teni jama samsting teni ngata yang teu donca si ngata skap caca zino. Ya mana teni ngata jimbat pemangpe sodme ngata loma gun te sama ngata pang sal tu kongju. Tapi guna ngata cuci ngata yunggu spesial sama ngata te cukup ngata zat yang te cukup ngata sak tabs teu yang teni ngata acar cukup zat yang tebi kan, yunggu spesial. Pelan pangla chung I hun yang kazuk shik ngata nga chese
1: na
0: ola
1: Koto ino no le lam na ya le mana chapi ina ngot la cha ma chung na ya le te samwal te mochus te sal te chus te achar non te okpa dhane samkane asuru ma arik sal duk ya le gore dhane samkane asuru nyo arik sal ta choma chongkan gune ta mana kazuk shema